0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget, tidløs.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Produkter
10: lagret. AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Hos Rema 1000 det enkelt og handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: dette fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og det så deilig når TV2 skal opplyse oss om noe vi absolutt vet.
2: Fra før, ja.
1: Fra før, ja. Nå har de laget en sånn, visste du dette video?
3: Mm-hmm. Det for å få oss til å føle oss dumme, eller hva greia?
1: Eller kanskje for å føle oss smarte, fordi jeg så videoen og tenkte sånn, ja, selvfølgelig vet jeg det her. Det litt sånn, visste du dette? Jorden rund?
3: Hva? Er den det?
1: Jeg føler jeg på det nivået. De har vært altså innom butikken, og de har altså snakket med en butikkansatt om det magiske ved krydderhylla.
4: Når man skal velge krydder, så kan det være veldig mange forskjellige varianter. Ja. Det som veldig lett her da, at vi går etter alfabetisk rekkefølge. Ved at vi har det i alfabetisk rekkefølge, gjør vi handleturen kanskje litt enklere.
1: Ja, visste du dette? Krydderet står i alfabetisk rekkefølge i krydderhylla.
2: Ja.
3: Men vet du hva? Det visste jeg faktisk ikke.
1: Nei, men ja!
3: Så dette her var jo en kjempeglad sak for meg.
1: Er det sant?
3: Ja, seriøst, visste dere det? At,
1: ja, dette må jeg si at jeg på en måte, jeg kjente meg så videre, ja, dette har jeg på en måte alltid visst at det står sånn fra A til Å.
3: Det var jo kjempesmart.
2: Ja, det veldig smart, ja, det det.
1: Nei, mener du det, Petter?
2: Det derfor de har gjort det sånn.
1: Ja. Har du elsker jo krydder, du har jo vært så mye krydder i
3: løpet. Ja, men vet du, jeg skal gå, jeg kommer og får beskjed av en, ok, det veldig fint hvis du kjøper noen kanel, for eksempel. Ja. Da begynner jeg helt rådvill å stå og prøve liksom å se om jeg kan se på bildet av kanel et eller annet sted.
1: Ja, ikke sant? Ja, så begynner du alltid oppe ved anis, ja, og jobber mot B og C og D, og så fant du K, kanel på K da.
3: Dette her sparer jo meg for masse, masse tid, sånn helt ekte.
1: Oi, så gøy! Så interessant, det bare viser at vi er jo, ja, vi er jo forskjellige mennesker som kan forskjellige ting.
3: Ja, men
1: bare.
3: Hvordan pokker visste dere at det stod alfabetisk?
1: Fordi det står alfabetisk!
2: Det har det alltid gjort! Jeg tror jeg oppdaget det selv en gang jeg så anis. Åh, neste kommer, oi, det en A der også, ja.
1: Anis, og så er det benis, ikke sant? Ja. Og så kommer vi til P, men det tenker vi da. Altså, ja, sånn er det bare.
3: Wow.
1: Så det ok, så dette her var en
3: 100%, det er jo kjempehack. Jeg står der og leter, ja, og leter. Jeg har brukt faktisk 10-15 minutter på å klare å finne noe.
2: Ja, det er så bra at hele liksom, samfunnet er litt som en skoleklasse. Altså, nå må vi fortsatt på en måte ha P-matte, vi. Altså, vi må fortsatt sitte her og på en måte lære pluss.
1: Ja.
2: Fordi Petter ikke har kommet over til gangetabellene.
1: Ja, ja, det er alltid en, liksom.
2: Så vi må fortsatt lese disse sakene om ting vi vet veldig godt.
1: Også. Ja, nå kjenner jeg likevel at jeg har lyst til å ta en spørring. Du som hører på P5 akkurat nå. Du sånn som kjenner meg, så var det sånn, dette selvfølgelig vet du dette, var en irriterende sak.
3: Kan ikke vite det.
1: Eller var det litt mer som Petter? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.

0: I frokostshowet så har jo Petter Pilgaard nettopp oppdaget at krydderhylla, ja, den sortert alfabetisk.
1: Ja, det helt riktig. TV2 har laget en sak. Visste du dette? Krydderhyllen sortert alfabetisk. Jeg trodde på en måte det var litt sånn, dette vet alle.
0: Ja.
1: Jeg spiser I meg min ord, altså, for du ikke alene, kjære Petter.
2: Nei, du skulle sett de øynene jeg fikk fra Ked og Stia der, da jeg sa at jeg ikke visste dette her. Bare, hva?
1: Ja, men la oss først høre fra Øystein, da.
3: Selvfølgelig vet at krydder skal stå alfabetisk I butikkehylla. Men det blir jo et helvetes rota når det kommer et eller annet med her som ikke kan alfabet og som skal etterfylle der. Så det bare kaos. Plutselig så kommer det gurkemeie etter pepper, for eksempel. Helt forkastelig.
1: Helt forkastelig. Og hvis du lurer på hvem det så det Fredrik.
4: Ja, god morgen. Jeg jobbet tidligere I Kiwi. Visste ikke at krydder var alfabetisk, så her må jeg stå med Petter, altså.
2: Ja. Eller til og med de som jobber med det, vet ikke.
1: Det mange som skriver det. Guro også, jeg jobbet 5 år I butikket før jeg oppdaget det der. At krydder står alfabetisk I butikken. Ok, vet du hva? I dag skal jeg legge meg langflatt og si unnskyld til TV2 for at jeg mobba dere. Ja. For at dere hadde laget en sånn sak som jeg mente var sånn, ha-ha-ha. Dette var da ting vi
2: visste. Dette her jo folkeopplysning.
1: Det veldig mange som har sett meldingen at de ikke visste at krydderet stod alfabetisk. Så nå jeg glad vi tok det.
2: Ja, tusen, jeg må bare si tusen takk, Stian, for at jeg sparer I hvert fall 10 minutter hver gang jeg I butikken.
1: Her, ja, her skal vi takke TV2.
0: Jeg ser jo på deg, Petter, at du gleder deg bare til å gå på butikken nå.
2: 100% så skal jeg til Sverige I dag, så jeg lurer på om det sånn der også.
1: Og så det nok en del som nå kanskje jobber I butikk som sånn, jeg må på jobb, ja, for nå her må det sorteres. Ja. Her har vi gjort feil. Ja.
2: Og hvordan var det? Kommer K foran M, eller hvordan?
1: Ja, den tar vi ikke nå, Petter. Det får vi ta på bakgrunnen. Ja.
0: Men det gjør den.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det ikke så billig med bolle, Stian.
2: Det ikke det, og hvis du tenker at liksom en bolle til 50-60 kroner her i Norge dyrt, så slapp helt av, det kommer hver eksempel nå, for det jo faste laven på søndag, da skal faste lavens bollene konsumeres.
3: Ja, og det den som kuttet i to med noe krem i, det ikke det?
2: Ja,
3: det helt og det jo, den deler seg jo ikke kjær. Ikke sant, så dette arbeidskraft.
1: Det jo egentlig verdens enkleste bolle på, eller det det ikke, for bolle verdens enkleste bolle. Men hvis du tar en bolle, deler den to, putter noe krem inn der, så har du verdens nest enkleste bolle.
2: Og det fastelavns bolle. Vi skal til København på Hotel D'Angleterre. Ja, det er et luksushotell, og der må du selvfølgelig også ha luksusversjonen av fastelavns bolle. Der får du altså bolle med kanel, smør, salt, karamell, hasselnøtter, vaniljekrem og trøffel,
1: oh ja.
2: Og derfor koster altså fastelavnsbolla 700.
1: Nei, det gjør det. Nei, begynn på nytt.
2: Si
1: et lavere tall. Nei.
2: 750 kroner.
3: Ja. Det sort trøffel, eller? Jo, men det første jeg tenker på, trøffel og bolle. Jeg tenker ikke så mye på prisen, vet du hva. Det får koste hva han vil, men det komboen for meg da.
1: Det en dårlig kombo, tenker jeg.
2: Det skjønner jeg, og jeg vet, du Petter, du har sagt det før. Du en person som ikke ser på pris, det fair. Men hadde ikke selv du reagert, så hadde du gått til kassa sånn, jeg skal ha en bolle, type fastelavn. Og så skulle du pipe, så ser du sånn, at du står 750 kroner. Hadde ikke du reagert selv på den?
3: Nei, for at du, da skal du avle opp den der trøffelgrisen, fôre opp den, og så skal den finne den trøffelen, og så er jo, så skal den, ikke sant? Så jeg skjønner at det koster,
2: jo, da, når det er trøffel. Altså, litt fristende, kan jeg få den uten trøffel? Ja, da blir det 30 kroner.
1: Ja.
2: Jeg mener på en måte, det skal ikke gå an. Ja, det fint da, det luksushotell, men det fortsatt i Køben, det fortsatt i, liksom, vi i Skandinavia her. Det skal ikke være, det skal ikke finnes, mener jeg, en bolle. Som skal koste 750 kroner.
1: Nei, og da må det i hvert fall være sånn at man tenker sånn, oi, det høres ut som verdens beste bolle. Og jeg synes jo helt på ekte det høres ut som kanskje verdens verste bolle.
2: Ja,
1: trøffel smak på
2: bolle. Hvis du ikke liker trøffel, så har det en litt billigere variant uten trøffel. Da med kaviar og gull.
3: Og, ja, men, den var billigere. Da er jeg med.
2: Den var bare 690 eller noe sånt. Det et kupp da, vet du.
3: Ja, det røverpris.

0: er det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og I morgen det Valentine's, da vet du. Og hvis du lurer på om Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom har noen søte, romantiske, nydelige planer, så har de det! Hva det skal for noe I morgen da, Petter?
3: Nei, vet du hva? I morgen så skal vi til Thailand. Jeg gleder meg.
2: Og skal
3: min kjæreste, min kjære kone og jeg kose oss og sole oss og bare nyte.
2: 2 uker til Thailand, og så drar de på selveste Valentine's-dagen bare for å gnide inn I trynet på alle andre som ikke har den type planer.
3: Ja, men vi skal jo sitte på flyet, men vi blir vel sikkert noe champis og noe greier da, så vi skal jo tilbake, det jo lang overflyvning.
2: Ikke bare det, Ken, jeg fant ut her I sted også at han har jo tatt min drøm, godeste Petter Pilgaard.
4: Hva det som din drøm, Jens Stian?
2: Jo, jeg oppdaget det for noen uker siden, at på Gardermoen så har de et sånn lite hus ved siden av terminalen, VIP-huset.
4: Om de har, ja.
2: Og der kan du altså bare få sånn, der kan du bare vente på flyet alene I en sånn stue og få mat og drikke.
4: Dette var jo noe vi fant ut av fordi Sofie Elisa hadde prøvd, var det ikke det?
2: Jeg enig, jeg har alltid drømt om den siden.
4: Ja.
2: Petter skal det.
3: Ja, men Stian, jeg driver med litt sånn silent luxury, så ikke meningen at det som vi sier her skal ikke ut.
2: Å nei, beklager.
3: Og så kan hende at Vendela hører på, faktisk.
2: Jeg skjønner.
4: Ja. Og hun visste ikke det at du har boket VIP-huset på Gardermoen?
3: Nei, det ikke sikkert, det ikke sikkert.
2: Du må si ifra!
3: Ja, for at nå har jeg bestilt masse overraskelser. Jeg har kommunisert med disse menneskene på det stedet, og jeg har bestilt det Vendela elsker mest av alt å spise.
2: Du må stoppe meg da!
3: Ja, men det går bra, Stian.
2: Og vi kan kjøpe dårlig samvittighet.
3: Ja, nei, men, nei. Men det skal vi. Ja. Kose oss, og vi får full treatment av dette. Skal ikke la det at vi sitter på flyet stoppe oss. Hva det som på fly? Jo, det masse champagne, vet du.
2: 2 uker til Thailand, vet du hva. Men du må love meg en ting, Petter. For den mobilen din, den ringer hele tiden.
3: Ja.
2: Du må legge bort mobilen din.
3: Ja, jeg lover. Alexandra og Joni driver og sender så mye greier, ikke sant?
2: Ja, jeg vet det. Det mas fra alle bauer og kanter her. Så du må kose deg.
3: Men det ikke det deilig, men det jo veldig fint å være I Norge også, da. Nå det jo meldt arktisk vinter, og det jevnt og god kald temperatur fremover, og tørt vær da.
4: Så mye vær da. Det alle vi har selvfølgelig.
2: Ah, 2 uker I Thailand, gutten min. Vet du hva, det unner jeg deg. Det unner jeg dere.
3: Ja, veldig hyggelig. Jeg skal fortelle hvordan det og så se om det noe å anbefale. Liksom. Det ikke sikkert da.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Håper du har en fin mandag morgen. Du hører frokostshowet, og vi skal spille... Det er meg! Ja, det er meg, og det er altså en påstandslek. Hvem ljuger, og hvem snakker sant? I dag så er det altså Stian mot Martine. Du skal få prøve deg litt i denne lille leken om løgn og bedrag. Og i dag så er påstanden litt rarere enn ellers, for den er, ja, bursdag i morgen.
2: Ja, og det er faktisk meg.
1: Ok.
2: Og grunnen til at jeg tar det opp, det er at jeg har jo nå sendt radio i 16 år.
1: Ja.
2: Med ganske mange forskjellige programledere.
1: Ja.
2: Ingen! Har noensinne klart å huske min bursdag. Derfor så skal jeg være litt... Nei, det er sant. Hvert eneste år så må jeg påpeke. Derfor skal jeg være litt føre var og tenker altså at, bare så dere vet det, i morgen har jeg bursdag.
3: Yes. Jeg bare lurer på hvilken dato er det i morgen egentlig?
2: I morgen er det selvfølgelig 17. februar.
3: Ja, okay, ja. Ja. Ja, for det er gøy å si, for jeg også har bursdag i morgen.
1: Oh, ja.
3: Ja, jeg har også bursdag i morgen.
2: Yes, det er sant, sier du det?
3: Ja. I morgen 17. februar så blir jeg 30 år. Hvor gammel er det du blir?
2: 39.
3: 39, ja. Ja.
2: Tenk å gnide inn dekkene sånn, det er ikke noe om å gjøre vei. Hvis jeg omgjører vei helst, så vinner jeg.
3: Nei, men jeg også har bursdag i morgen. Jeg vet liksom ikke helt hva mer jeg skal si, men jeg har litt sånn blandet følelser rundt at jeg blir 30 år. Gleder meg veldig. Jeg synes det er veldig gøy å bli eldre. Jeg tenker, vet du hva, jeg har fortsatt de fineste dagene i livet. De har jeg også frem imot, mest sannsynlig.
2: Det har ikke jeg.
3: Nei,
1: nei, det har ikke
3: du. Men samtidig så er det litt sånn 30 år. Oh. Men... Samtidig, jeg synes 30 høres yngre ut enn 29.
1: Ja, jeg skjønner litt hva du mener. For det er
2: liksom... Nå snakker vi girl math igjen. Ja,
1: det er girl math.
2: Det er girl math.
3: 29 år, da er man eldst i 20-årene. 30 år, da er man yngst i 30-årene. Så jeg gleder meg litt til å bli 30 i morgen, for jeg har bursdag i morgen.
2: Beleilig, for det har jeg også skjønner. Hva ønsker du deg?
3: Vet du hva?
1: Jeg vet ikke.
2: Jeg ønsker meg bilbane og PlayStation 5. Sånn, da er jeg som har bursdag i morgen. Ferdig sant.
1: Ok, hvem er det du tror på her? Hvem tror du at faktisk har bursdag i morgen? Kom med ditt innspill på Snap. Der heter vi P5 Hits. Det har kommet inn en del meldinger her. Vegard skriver, jeg tror det er Martine som har bursdag i morgen.
3: Ja, bra,
2: det er gøy å sitte og gjette på sånt egentlig, klokka 6:30 om morgenen på en mandag.
1: Han har ikke noe, han kommer ikke med noen sånn god grunn, eller han bare sier, jeg tror det er Martine som har bursdag.
2: Vet du hva? Følg magefølelsen din, den er ofte feil.
1: Ja, det er riktig. Natasha skriver, og dette her tror jeg du kommer til å like, Stian. Stian ljuger, han har jo bursdag 22. mai. Det er faktisk noen som husker bursdagen hans. Grattis til Martine som blir 30 i morgen.
2: Wow, ja, nå skal ikke jeg røpe noe, men...
1: Nei, for det går i en retning her. De fleste tror at du ljuger, Stian, ja. At du bare sitter her og klager, og at det er Martine som blir 30 år i morgen. Men hva er sannheten? Hvem er det som har bursdag i morgen? Er det Martine, eller er det Stian?
3: Det er meg!
1: Ja!
3: Selvfølgelig, ja.
2: 30 år i morgen, Martine.
3: Ja!
2: Rett inn i midtlivskrisa.
3: Ja, herregud. Ikke si sånn, for jeg liksom sa, nei, jeg har ikke noe alderssjans. Men alle er sånn, så ja, nei, jeg gleder meg. Jeg tror det blir bra,
2: ja. Ja, du tror det blir bra, vet du.
3: Ja, ja,
2: og det finnes så mye fine høreapparater nå om dagen.
3: Ja, ikke sant.
2: Det er ikke noe problem du gleder
3: meg. Ja, har du noe tips om?
2: Hæ? Jeg hører ikke noe snakke høyere.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Great 1035 på P5. Jeg heter Jasmin Vemod, du og jeg godt I gang med litt av en hit. Her det jeg som har med meg en liten smakebit, et sekund fra en kjent låt. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva den heter. Et sekund I dag høres sånn her ut. Hold me like the pebbles. Men hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og jeg har lovet deg et hint til hvis du har bruk for det I dag. Spiss ørene, for det kommer her. Og det alt du får av hint nummer to, altså. Send meg forslaget ditt på hvilken låt det vi skal frem til I dag på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du har 10 minutter på deg nå til fasiten klar. Og mens du gjør det, så skal jeg ta deg med til en deilig sommerlåt fra gutta I Bausa. Dette her Magnetic.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it på PFM. Riktig god tirsdag, riktig god sommer og god sommerferie til deg som har det. Jeg heter Jasmin Mehmood, hos meg så skal vi innom en del deilige låter denne timen. Jeg har ny musikk fra Tame Impala og Jenny, låta Dracula. Jeg skal gi deg ordentlig deilig sommerkrusvibber med Sophie Alex Baxter sin Murder on the Dance Floor. Vi skal innom Dominic Fike, jeg har Anne Marie inne her med ordentlig allsanglåt. Vi skal til sangen 2002 om ikke så alt for lenge. Først til Emma Steinbakken og Synnevo. Alle vil til himmelen.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.